Janga tu tere unit ba Ezekiel. Batu yala borom katan bangi nile. Buguma dewu bakar kat ndaham yen dengen wahne ate borom bi daf ñu jaaxal. Deklu len bok doomu Israel yi. Nda sumay jef ak seeni jef momuna jaaxal nit. Su nit ku jup moye yonam ba deflu ay te jele deyale jetaay bobule ñaawte fam ako sank waye su nit ku bon tuube te topa yoon wujuba jup dina mucha dem tanana te hali bopam ak bakar du dey dina dunda batum yalla la santane ñu yalla.

Janga tu tere unit ba Ezekiel. Ba tu yala borom katan bangi nile. Buguma dewu ba kar kat ndaham yen dangen wahne ate borom bi daf ñu jaaxal. Deklu len bok domi Israel yi. Nga sumay jef ak seni jef momuna jaaxal nit. Su nit ku jup moye yonam ba deflu ay te jele deyale jetaay bobule ñaawte fam ak sankar waye su nit ku bon tuube te topa yoon wujuba jup dina mucca dem tanana te xali bopam ak bakar du dey dina dunda batum yalla la santane ñu yalla.